canzone, Descendit. De Celis et Incarnatus. Est de Spiritus Sancto. Et Maria Virginem. Et homo factus est. Crucifixus.